0: Ronan, nei, jeg tar det.
1: Nei, hva er det?
0: Nei, Adam, det er jeg opp. Det er ikke sånn, han har bare fått det, Ronan.
1: Can you repeat the last three?
0: Sorry, 367.
1: I copy. Henry 31, clear expired August of 2024 on a 2014 Volkswagen out of Sacramento, last of Dante.